0: À partir du moment où ils ont décidé de se battre et ils ont pris les armes contre lui, ils ont eu la chance de se libérer. Et là, depuis 2011, et les gens vivent dignement, malgré toutes les difficultés, vivent dignement, en espérant que ça va continuer ainsi. Mais il a fallu que les gens se révoltent. Bon, partout dans le monde, à travers l'histoire, il n'est pas, hein, on ne connaît pas de peuple qui se soit libéré, de peuple qui ait accédé à sa liberté, à sa dignité, sans se battre contre l'envahisseur, contre le bourreau, hein, contre l'ordre établi, hein, surtout un ordre établi qui use de l'arbitraire, de la répression. Donc c'est tout à fait normal. Est-ce que Imaziran, hein, que ce soit du sud ou du nord, vont être une exception? Ça va être difficile. On ne sera pas une exception. Si on veut exister, je pense qu'on doit se battre. Voilà. Donc c'est l'un des piliers, hein, de la littérature kabyle. Hein? Il nous a laissé un trésor. Il est parti, mais il nous a laissé un trésor. Et dans cette émission, on a pour habitude de passer du Mouhia. Et donc là, on va donner la parole à Mouhia.
1: إني فلان زادني قراورن اللي نغور في غوار هذا في الله كيسال الخير محاد اللي تخطخ ذي الرئيس ذين أنوا والناس وسم كان وسم قاسي يبوت تمطوط أكلي أتاه ثورة كان ضعان قفا أمرو دي تبانارا تعرف استقصيض والناس طيكوه سمعلي فضار شعفاني سكر روح ثورة كتيني أهلنا أهلنا نسي ونسكن قاسي غاثورا يغلظ الأرتيست أنوا أو أنني غايك أنفسكن أكليف ذاتي كلي محاند إيه دوين إذ محاند أمر سجلين ديما تشي تزرات تطيو شافن أرد قرارة شافن دي رمضان أني غاي طهرس روح بورت فينس اسماعيل ماشي هكا كي غي تسنى قاسي الى عنايك وري تمسلا يا رفلس اخي اللي مورين تقوري سوال ثوال دار وينا يونو بوندي الصالو ديك سوينا اهلي نعم مسكين يحمل كانسك شو تغديوث امري زمري مانيس ماشي غامشيني ما عندان قشو ماش 7 شهور يا ثورا دايني طلت سميش ذا كيدي فرنسا شافن ورينا حروالا تهري روحا سوبورت فينس اسماعيل اللي سالتي تاكوز قلي قاسيم ان هيك سيسي امر يزور الحاج ياكي اكلي جاتني الطاس وانا نايك اش وين راكي نياثور اهل النار يفغى نصر الله يدري منك وني نقلا موهن دار قصد فلات ما تشي ذا نثن ده ضيما شافني فانا يمغفان طهري صروحة بورت فينس اسماعيل وركي نرى اشحال ساعة اتسان ستة ونص مي واقيلا سبعان سيغ شي طوح اتسيدي كانو 20 امر ميك نرى يتسو هذي وغالا دي مكثي قاسي هذي وغالا دي استقسي مي دي استقسا غاكي نيني وانا جيث كان موحن دينايك اذد الغفورك اثان ما ثو غالم مي واقيلا ثا عيام دينيهم بركي يوم

أبدر أبدر يا روي فوان أي تفاس وكلي تساوانت نورات تفاس عكواز جميع جميع تكشم دي سليفات وحلو قارو ياس إيش نيريش أوا محياسة فريمون سي ان فينومين كو سافيك سا شيك جا تنمرتك تنمرتك تنمرتك محيا أولي مزان أولي مزيغان تسالي ولتي ونتهكي ثما زغا السبت ويسكرا الدنيا لاكور في ستة لما سبعة وزكن دي راديو فريكونس باري بلوريال 106.3 اف ام اي في ذويد الا دي لا ريجون باريزيان ما ذويد بعدن ستاو الانترنت سي ار اف بي بي بوان نت اثن تراجو توجور مارد سيولن وثمثلنا الا يروحنا ديفون لومباساد دو روسي اثن مازال وتساولنا راه السلام تو سباس بيان لينا الور Là, j'ai envie de faire un clin d'œil à nos frères hein, de combat, les Kurdes, notamment leurs femmes qui se battent hein, au quotidien, qui ont toujours, hein, qui sont toujours au front, hein, parce que à chaque fois, hein, depuis maintenant des décennies. Hein, ils se battent et le combat ne se termine pas. Leurs ennemis, les puissances qui veulent leur éradication sont nombreuses, entre Arabes, Turcs, Iraniens, Meshidiouen. Donc là, pour leur faire un clin d'œil et rendre hommage à leur combat, on le fait par la musique.